0: betetzen ari zara, super! Eskerrik asko, eta bidai on bat!
1: Zuten!